0: Encuéntranos en Instagram, Facebook y TikTok.
1: Busca Herrera en COPE y escríbenos.
0: COPE Carballiño.
1: 91.9 FM.
2: Programación suyo cultural Concello do Carballiño. Do 27 o 30 a 6 da tarde na Praza da Veracruz, Semana Grande para Pequenos. O martes, Festa da Espuma e Contacontos. O mércores 29, toca yo turno a Sincana Infantil e Paco Pacolas. E as 10 da noite, na Praza Mayor, concerto de Tacrolimus. O xoves, esta vez na Praza Mayor, é o turno da Festa Hall. E para o venres 31, música na feira co grupo Fol polo Pan Baila o Can. E a partir das 10:30 da noite, concerto festival Oh Yeah, con Burning, dentro da programación suyo cultural Concello do Carballiño.
3: Ofertas locas locas en Electrodomésticos Penín. Este mes con increíbles descontos en todo tipo de electrodomésticos. En combis, placas, fornos, televisores, lavadoras e instalamos no teu domicilio a última xeración en equipos de aire acondicionado e inverter. Máis rápido en enfriar, máis silencioso. E a financiación ata 24 meses sen intereses. No mes loco loco de Electrodomésticos Penín. O número 1 en electrodomésticos.
4: Carpinteros de Madeira con máis de 20 anos de experiencia. Carpintería o Xestal, mobles de cociña, armarios empotrados, portas, porches, pisos, tellados, mobles a medida. Consúltanos sen ningún compromiso. Calquer idea ou proxecto, chamando ao 670-75-31-28. Carpintería o Xestal, Carretera San Cristóbal, Rivadavia.
5: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa. 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense, número 25.
6: Reserva os teus libros de texto en Carling o Carballiño e benefíciate das nosas super ofertas. Un 10% de desconto en material escolar, máis outros 5 euros de regalo para reservar superiores os 100 euros. E por se fora pouco nos teus libros, un 5% de desconto para reservas de máis de 100 euros antes do 31 de xullo. Recorda, aceptamos os bonos da Xunta. Carling o Carballiño. Agora estamos en Curros Enríquez, número 6.
0: COPE Carballiño.
1: 91.9 FM.

0: Muy buen día, queridos amigos, amigas ointes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Agardo que todo vaya indo ben para nós, como sempre, un auténtico placer, de verdade que sí, estar aquí a esta hora con todos vos, 91.9 da FM reunidos no noso mediodía de Cope o Carballiño. E para os que estades máis lonxe a través da internet, tamén vaya o noso saúdo para todos cantos a esta hora nos escoitades desde calqueira parte do territorio galego, español, europeo, polo mundo adiante. Aquí temos un saúdo de Begoña que nos enviaba, pois que nos enviaba este saúdo para toda a familia do mediodía de Cope o Carballiño desde a praia da Lanzada, que vos parece, o sol a esta hora sintonizando Cope o Carballiño. Pois imos tratar, Begoña, de ofrecerche un bo programa de radio. Claro que sí, moitas grazas por levarnos tamén as túas vacacións. Falando de vacacións e falando de praia, pois non so que o que traemos é máis calor, É máis calor tamén aquí estas nosas terras do Carballiño e o Ribeiro. Para este mércores 29 de xullo, sobre todo máis calor agora pola tarde. Estamos no seu tempo, Estamos no tempo da calor, tantísima calor que esta tarde alcanzaremos os 33 graos no Carballiño e comarca e os 35 ou mesmo os 36 graos en algúns puntos xeográficos do Ribeiro. O ceo permanecerá despechado, a gas en algúns momentos, pois por aí poden ir asomando nubes altas, desa forma impedir que poidamos ver o sol, impedir o paso do sol, pero máis nada ca eso. Así que bo tempo de verán para tamén os próximos días. Imos confirmando, imos avanzando para mañá mesmo. Xoves, temperaturas un chisquiño máis baixas. En canto ao estado do ceo, pois continuaremos con sol, aínda que, sobre todo, para mañá pola mañá alternando con algunhas nubes. Logo o venres, fin de mes, día de feira no Carballiño, con tantísimas actividades que temos, bueno, para mañá xoves, concerto do ciclo musical feito no Carballiño, o venres, música na feira, concerto de Burning, pois para todas esas actividades, para todas estas propostas, temos asegurado o bo tempo de verán para favorecer en todas elas o bo ambiente.
1: Cope Carballiño.
2: Estar informado.

0: Temos concertos, temos festas, que lle imos facer? Tamén temos sustos, temos algún que outro susto en forma de incendios forestais. Parece que lle está tocando esta racha en o que levamos de verán, sobre todo esta vez, onde están proliferando estes incendios forestais no concello de Boborás. Antonte, bueno, pois era noticia ese incendio declarado á beira da vía do tren. Pode que por causa das chispas que soltou o tren aí o seu paso por Xurenzás, e onte outros dous incendios forestais, outros dous bos sustos. O primeiro deles en Moreiras. Parece ser que neste caso un lume, ademais, que se iniciaba nunha vivenda deshabitada. Bueno, pois xa prácticamente pois no lusco fusco entre o día e a noite, non sei como pode orixinarse un lume nunha vivenda deshabitada. Bueno, pois pode ser. Pudo ser que así foi. Posteriormente saltou o lume desa vivenda deshabitada na parroquia de Moreira, saltou o lume, propagouse, polo tanto, polo monte. Segundo as primeiras investigacións, segundo a información pois apuntada polo propio concello de Boras, todo apunta a que se trata dun incendio provocado. Tería que ser un incendio, pudo ser un incendio provocado. En todo caso, a rápida intervención dos servizos de extinción puideron controlalo en pouco tempo. Como tantas veces decimos, os primeiros minutos, os primeiros momentos son absolutamente decisivos para controlar con éxito un lume, evitar o seu avance que se convirta nun incendio de maior magnitude. E o segundo bo susto saltou en Salceda, neste lugarciño da parroquia de Cameixa, tamén neste concello de Boborás, e afectou a unha superficie forestal que está pois aínda sen datos, sen avaliar. Neste caso, as investigacións apuntan a que a orixe pudo ser a caída dun piñeiro sobre unha liña de media tensión, provocando o lume, orixinando o lume. Como medida de seguridade en este incendio en Salceda, en Cameixa, foi necesario pois temporalmente deixar fora de servizo o suministro eléctrico, a rede eléctrica, afectando a varias localidades do municipio de Boborás, mentre se desenvolvían os traballos de extinción. O servizo eléctrico quedou xa completamente restablecido, foise restablecendo progresivamente no transcurso da madrugada, aínda a primeira hora desta mañá. Bueno, pois creo que sí, quedaba algún lugar, algún pobo sen suministro eléctrico, pero xa a esta hora a normalidade pois completa nesta zona da nosa comarca. Tamén en Salceda, bueno, pois a rápida intervención pois fixo que en apenas unhas horas o lume estivese controlado sen maiores consecuencias. E o Concello do Carballiño anima a toda a veciñanza a participar este sábado que ven no Día da Emigración, unha xornada musical especial enmarcada dentro da programación da 64 Festa do Pulpo. Conta este evento coa colaboración da Secretaría Xeral de Emigración e do Xacobeo 2027, ten como principal obxectivo pois homenaxear a todas aquelas persoas que tiveron que marcharon do Carballiño ou de calquera dos nosos concellos pois na busca dunha vida mellor, e que na diáspora mantiveron vivo, destaca o Concello do Carballiño, o amor sempre pola súa terra. Desta maneira, cada verán seguimos recibindo a centos e centos de persoas, a tantísimas familias que retornan desde diferentes lugares, algunos moi lonxanos, diferentes lugares do mundo para estar aquí na súa terra natal, estar entre nós disfrutando das súas vacacións, das súas raíces. Bueno, pois a toda a xente da emigración está dedicada a esta xornada deste sábado que ven. Unha xornada que incluirá no aspecto musical o concerto de Carlos Bau e 80 Razones Van, que farán disfrutar o público co seu tributo ás bandas El Canto del Loco e Hombres G. A cita, recordemos, comezará ás 8 da tarde na Praza Mayor, na actuación, pois escoitaremos os éxitos máis recoñecidos del Canto del Loco e dos míticos Hombres G. E logo despois, no mesmo escenario da Praza Mayor, ás 11 da noite, iniciarase o segundo concerto. Neste caso, coa banda Lo Mejor del Último, que fará un tributo musical ao artista Manolo García interpretando o mellor do seu repertorio, co grupo El Último de la Fila, así como tamén parte dos seus éxitos, estes últimos xa máis actuais na súa carreira en solitario. Todo isto este sábado que ven en esta homenaxe do Concello do Carballiño á emigración. Terceira xornada de hoxe, mércores, dentro desta Semana Grande para pequenos, que están disfrutando centos de nenos e nenas do Carballiño e tamén do resto da nosa comarca, que se achegan cada día ás 6 da tarde á Praza da Veracruz, pois para xogar, para entreterse, para pasalo ben cos seus coetáneos. Así que para hoxe, máis e mellor festa infantil desde ás 6 da tarde. O luns comezábamos coa exitosa Festa da Auga, continuábamos onte coa Festa da Espuma, e para hoxe que? Pois para hoxe temos unha gran xincana infantil con diversas probas que xuntarán inxenio e destreza. E tamén a proposta musical completará a programación para hoxe mércores e desde as 6 da tarde. Recordo vos actividades todas elas gratuitas para cativada na Praza da Veracruz. A parte musical, a animación correrá a cargo esta tarde de Paco Pacolas, o famoso roqueiro infantil galego. E recordo vos tamén que esta Semana Grande para pequenos completarase mañá cunha gran festa Holi, que mañá xa non será na Praza da Veracruz, senón na esplanada de entrada ao Parque Municipal do Carballiño.
1: Mediodía en COPE Carballiño, Xan Pinal.
2: Na Rúa Norte, Galería Sadán, Chollos Marketplace, con todo e de todo para o fogar a prezos de liquidación, en todo o que te poidas imaginar, dende menaxe para o fogar a unha camiña para a mascota, ata acabar existencias, e agora un 30% menos, sí, un 30% menos sobre o prezo marcado. Chollos Marketplace, na Rúa Norte, Galería Sadán, no Carballiño. Valo perder?
3: I'm a fireball.
0: No Carballiño, a reliquia de ouro. Compramos todo tipo de xoias, independentemente do seu estado. E sempre coa máxima tasación do mercado. Pago en efectivo e máxima discreción. No número 10, da Rúa Rosalía de Castro, fronte ao quiosco da 11, a reliquia de ouro. A túa compra de ouro no Carballiño.
4: Para calquera consulta ou dúbida, chámenos ao 988-27-36-17.
5: O sábado 1 de agosto, dende as 11 da mañana, Carballeira, a 7ª Feira do Castro de Moldes. Mercado, artesáns, hinchables para os nenos e música en directo. E para comer non faltará o pulpo, o churrasco e a carne o caldeiro. Sábado 1 de agosto, tes unha cita coa 7ª Feira do Castro de Moldes. Recuperando as tradicións no Concello de Boborás.
0: Precasa, preséntache.
6: Todo en mobiliario de xardín. Ferramenta manual, cortacéspedes, desbrozadoras, hidrolimpadoras. Ademais de ser distribuidor oficial de GRE para o óptimo mantemento da túa piscina. En Precasa, na Avenida 25 de Xullo do Carballiño.
7: Este verán, o bico deseado, os gofres e as crepes doces e salgadas, as que podes añadir topping o bico deseado, da Trastenda de Ernesto. E non deixes de preguntar polos combos. Unha crepe, un gofre ou os nosos novos hot dogs. Máis un refresco, máis unha bolsa de patacas bonilla ou palomiñas de maíz recén feitas. De A Trastenda de Ernesto, a túa tenda gourmet en Rosalía de Castro 27, o Carballiño.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: E como en cada programa, sempre activado o WhatsApp de Copio Carballiño, que poñemos a vosa disposición para que nos transmitades pois calquera comunicación, calquera comunicado, calquera mensaxe, tamén calquera información que consideredes pois interesante que se escoite aquí na radio, transmitir esa información a toda a nosa audiencia. Tamén, por suposto, as vosas denuncias públicas, as vosas queixas para os nosos gobernantes en calquera dos nosos concellos, como facían estes días atrás un grupo de mulleres de Gomariz desta parroquia do Concello Ribeirán de Leiro, pois queixándose do trato que entenden pois non é o adecuado que lle estaba o que está prestando a esta parroquia o Concello de Leiro e o seu alcalde Francisco José Fernández, pois denunciando deixadez, abandono, bueno, pois camiños en desbrozar, silveiras que entran nas casas prácticamente, deficiencias no suministro da iluminación pública, tamén críticas a ese peche o tránsito peonil pola ponte da Esperela, tamén esa situación de abandono da zona do antigo camping de Leiro á beira do río Avia, bueno, pois queixas unhas cantas as que contestaba, por certo, unha a unha tamén neste mesmo programa de radio, escoitámolo o alcalde de Leiro, Francisco José Fernández, nestos termos.
8: Nadie me reclamou un punto de luz a maiores pa parroquia de Gormariz. Non hai ningunha sola reclamación dun punto de luz máis. Claro, o que non podemos alumbrar é os prados, pero eu non son consciente de que alguien de Gomariz me haya pedido un punto de luz e se ya de ha dito que non. O sea que de momento, se son queixas lanzadas ao aire, pois eu non son consciente delas, nin teño constancia delas. E despois as silveiras, pois non sei, se son terrenos públicos, nos estamos fartos de mandar terrenos privados, estamos fartas de mandar cartas a particulares amenazándose, claro, eso. E despois nos terrenos públicos, nos sendeiros, camiños e todo eso, límpanse como se limpan todos os anos, a partir en torno ao 15 de julio, porque as festas son a 18, ou 18 de julio, Santa Mariña, para que quede limpo para a festa e despois xa bota todo o ano. Non podemos limparlo dúas veces no ano, pero bueno, faise sempre todos os anos así, e sempre se fixo, e se non hai unha cousa, volvela a faer. Se queren que se lle limpe o 10 de junio, limpase o 10 de junio. Ah, pero despois o 15 de julio estará cheo de broza.
0: Bueno, pois tamén lamentaban que co peche o tránsito peonil da ponte da Esperela que se vían, bueno, pois pouco menos que obrigadas a desplazarse pois para realizar as súas compras de proximidade pois no lugar de achegarse a Leiro, que case que lle tiña igual vir ao Carballiño ou ir a Rivadavia. Máis menos, bueno, era o que viñan
8: vale, comentando. Vale. O sea, teñen ao lado do puente, primeiro, que han prohibido o tránsito, foi a Consellería de Infraestructuras e Obras Públicas. Eu estou de acordo con el, o tránsito peonil. Eu estou de acordo con el porque máis vale a seguridade das persoas que non outra cousa. En segundo lugar, ao lado do puente de Esperela, no estribo que dá hacia o mariz, na Esperela, justamente hai unhas escaleiras que baixan ou suben, según sea o vaso, ou según sea a cousa, van todo por os antigos terrenos do camping, uh-huh, e van enlazar ca pasarela de metálica, a pasarela original.
0: Sí.
8: Que creo que incluso é máis corto o camiño, e o que sí está claro é que é máis seguro. E se noutro momento dicen que non, hai a pasarela augas arriba, onde está a fábrica de talleres Bóveda de aluminio, uh-huh, que ven, que atravesa o río e ven por outro lado do puente da Esperela por a zona de Leiro, que poden ser 100 metros máis como moito de andar no caso de que veñan coller a pasarela esta do talleres Bóveda. Pois sí, poden ser 100 metros máis ou non, porque se baixan por o camiño que está enfrente, xa non son, se baixan do medio de Gomariz, a pasarela está enfrente. O sea, non entendo esa queixa. Que a costumbre era que moitos baixasen, sí, por ali. Os que baixan de Cubilledo cruzan a carretera e baixan por ali, por onde están as escaleiras que forman parte da ruta de senderismo e do paseo fluvial. Non entendo esa queixa. A mí que me digan que non están de acordo, pois acepto. Pero que é moito máis distancia, pois a verdade é que non. Pero aumenta moito a seguridade peonil.
0: Facendo memoria, pois tamén manifestaban, bueno, pois o seu disgusto, non, a súa crítica pola situación de abandono do camping de Leiro, do histórico camping de Leiro. Bueno, pois decían que era unha mostra máis de desidia de abandono, e que era unha pena, bueno, pois coa riqueza que podería crear no concello de Leiro.
8: Vale, eu vou, con isto vou fer dúas preguntas. De quen é o propietario dos terrenos do camping de Leiro? O concello ou os veciños de Gomariz?
0: Uh-huh.
8: Os veciños de Gomariz.
0: A Xunta de Comuneiros, entendo, sí.
8: A Xunta de Comuneiros de Gomariz. Uh-huh. Punto primeiro. Punto segundo. Quen proíbe zona de acampada no antigo camping de Leiro? O Concello de Leiro ou a Confederación Hidrográfica?
0: Sí.
8: A Confederación Hidrográfica, porque é unha zona de máxima avenida.
0: Inundable, sí.
8: Inundable. Por lo tanto, ahora mismo, con quen firmaron, quen firmou un contrato, un convenio con unha empresa fai un ano?
0: Uh-huh.
8: A Asociación de Comuneros de Gomariz. O Concello non interviu para nada.
0: Ajá, uh-huh. Uh-huh.
8: Con isto creo que sobran máis explicacións. O que pasa é que se hai que botarlle a culpa a alguén, o alcalde aguanta todo. Pero bueno, hai que estar, a veces hai que estar informados do que hai para poder decir. Con respecto ás luces de Gomariz, eu só busco algunha persona que haya presentado aquí un escrito solicitando unha luz, e que diga que non sei, que se lle contestou que non.
0: Bueno, en todo caso, que pode facelo, non?
8: Claro, por suposto. Se ve que é necesaria, por suposto que se pon. Por suposto que se pon. Pois teñen posto en outros lados. O que pasa é que, bueno, é moi fácil vir de fora e criticar todo o que hai na casa.
0: Pois, máis nada, como sempre, agradecemos estes minutos, en este caso a Xeito Maneira de réplica, o alcalde de Leiro, en contestación, bueno, pois a esa intervención de esa veciña, bueno, pois que falaba en nome, decía, da parroquia de Gomariz. Máis nada, alcalde, máis nada, se o alcalde non ordena outra cousa.
8: No, moitísimas gracias por dar esta oportunidade, e para que unha veciña fale en nome dunha parroquia, ten que ter toda a representatividade da parroquia. Eu non me atrevo a falar en nome de todo o Concello de Leiro.
0: Bueno, pois deixamos esas reivindicacións, e máis en concreto, pois a contestación a esas reivindicacións por parte do alcalde de Leiro en Gomariz, a propósito pois desas queixas destas veciñas de Gomariz, neste Concello Ribeirán de Leiro. Rapidísimamente falamos vos do que está sendo e culminará Este próximo venres, pasado mañá 31 de feira, no Carballiño, a campaña de verán, de dinamización comercial do Carballiño, centro comercial aberto, con este eslogan: merca local e goza do verán, sempre no Carballiño. Escoitamos a Noelia Mares, que é a xerente desta Asociación de Comerciantes Carballiñesa.
9: Pois, dixe o día, palabra, cando mercas local nos pomos todo a nosa parte para que disfrutes do verán. Entón, todas as compras, os tiques de compra do mes de xullo que a xente fixera nos establecementos asociados a Carballiño, centro comercial aberto, pódenas registrar no QR do cartaz ou entrando en comerciocarballiño.com. Participarán nun sorteo dun fantástico kit de playa de verano, para de verán, perdón, para, pois, ainda nos queda todo agosto por disfrutar, ¿no? O mes de agosto en Carballiño sabemos que é especial. Entón, pois, eso é unha campaña para incentivar, para motivar que os nosos establecementos están de rebaixas, que mercar aquí sempre dá felicidade, pois nada mellor que disfrutar o verán no Carballiño, ¿no?
0: O pack que vemos, non sei se é o que aparece na fotografía do cartaz promocional.
9: É moito, ainda máis bonito. É moito máis bonito.
0: Pues mira, este non está xa nada mal, balón de praia, con bolsa de praia, sombreiro, protector, toallas, por suposto, chanclas. Non falta de nada,
9: É un pouco recreado, pero podo aseguralo que xa o veredes nas redes cando soltemos, que é moito máis bonito o que se agasalla desde Carballiño Centro Comercial Aberto, e todo feito con produtos locais, e todo ese pack mercado, por suposto, nos nosos establecementos asociados. Entón, pois nada, participar toda esa xente que fixo compras durante o mes de xullo, nada, que registre.
0: Como entramos no sorteo, Noelia? Como registramos o tique?
9: Pois nos cartaces que están nos establecementos asociados teñen un QR, un código QR, poden captar ese QR, entran directamente a registrar o ticket, ¿vale? E si non, entrando en comerciocarballiño.com, entran na campaña gozado do verán, esa aparece tamén a maneira de registrar ese ticket, pos o teu nome, apelido, un teléfono para logo nos pornos en contacto, unha foto do ticket. Esa nada máis, é super sinxelo.
0: Bueno, estamos no arreón final, temos aínda un par de días, bueno, hasta o venres, non? Temos 3 días para entrar no sorteo, ¿a que sí?
9: Sí, claro, o venres faremos ese 31 de xullo para que a xente poda disfrutar dese pack todo que é o mes de agosto, ou das súas vacacións, ou da súa estancia aquí, porque tamén sabemos que temos moita xente de fora durante este mes de xullo, por suposto, que tamén teñen todo o dereito en participar. Entón, desde hoxe que queda hasta o venres a última hora, poden registrar os seus tiques de compra.
0: Pois, como ven, comentaba Noelia Mares, mercar no Carballiño Centro Comercial Aberto ten premio. Ten premio, pois, a través de calquera compra que fagas nun dos establecementos asociados. Así que, sorte, merca local, e gozado verán.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
10: O sábado 1 de agosto, dende as 11 da mañana, Carballeira, séptima feira do Castro de Moldes. Mercado, artesáns, hinchables para os nenos e música en directo. E para comer non faltará o pulpo, o churrasco e a carne o caldeiro. Sábado 1 de agosto, tes unha cita coa séptima feira do Castro de Moldes. Recuperando as tradicións no Concello de Boborás.
11: Dende 1927, só esforzo e afán de superación levou a empresa montañesa a convertirse nun referente do sector, transportando a máis de 500.000 viaxeiros anuais. E agora, toda esa longa experiencia depositámola en Autoscola Carballiño. Autoscola en 100% de aprobados para obtención de todos os carnés, todos. Porque non sexas ti como alumno de Autoscola Carballiño que moi pronto forme parte da plantilla de empresa montañesa? Autoscola Carballiño.
12: Un gran restaurante no carballiño, Restaurante Esclavo, cunha carta de cociña galega de máxima calidade, no que ademais dos clásicos como o salpicón, o pulpo, os mariscos das nosas rías, non podes deixar de probar os entrecots e chuletóns de tenreira ecolóxica, o cordeiro leital, e se o prefires, Restaurante Esclavo preparacho todo para que disfrutes na túa casa con só chamarnos o 988-2704-95.
13: En plena temporada alta, bajada histórica de precios. Llegan los Summer Days de Flexicar. Más de 10.000 coches en oferta con descuentos de hasta el 25%. ¿Has oído bien? 25% de descuento. Vente a vernos antes de que acabe el mes o vete abriendo apetito en flexicar.es.
14: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
12: Nun precioso entorno natural, cunha terraza baixo a Carballeira, un referente da boa cociña caseira. Casa Testa, agora con nova xerencia, da man de Hilario, con 35 anos de experiencia en Mesón Manolo de Ourense, para proporcionarche un variado menú do día, de luns a venres en horario de 10 a 5 da tarde. E para as fins de semana, as nosas especialidades en churrasco, chuletas de tenreira, polo testa, xarrete, merluza, bacallao, reservas no 671-996. 656 Casa Testa, Faramontaos, San Cristóbal de Cea.
15: Nas Laxas, o Irixo, funeraria Pena da Sela. A funeraria do Irixo, servizo 24 horas, todo tipo de seguros, tramitación de viudedade e pensións en calquera país do mundo, porque en Funeraria Pena da Sela ocupámonos de todos os trámites e proporcionamos todos os servizos de traslados internacionais de forma inmediata. Nas Laxas, o Irixo, Funeraria Pena da Sela.
16: Sintonizan COPE o Carballiño. Notas necrolóxicas. A señora doña Sara Pintos López, viúva de Antonio Fernández Palillo, faleceu no Carballiño aos 86 anos. Descanse en paz. Os seus fillos María José, Emilio e Mónica Fernández Pintos, fillos políticos José Eduardo Villarino, Olga López e Ernesto Sobrino, netos Eva Villarino, Patricia Fernández e Luna Sobrino, netos políticos Diego Asorei e Alex Nieto, bisneta Lara Asorei Villarino, irmáns, irmáns políticos, sobriños primos e demais familia. Róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe mércores, día 29, ás 7 da tarde. Desde o tanatorio Pompas Fúnebres o Carballiño, sala número 2, ata o templo da Veracruz, onde se celebrará o funeral. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Posteriormente, procederase á incineración na intimidade familiar. O señor don José María Fernández López, viúvo de Pilar Mato Mato, veciño de Souto, Castrelo de Miño, faleceu aos 91 anos. Descanse en paz. O seu fillo, Javier Fernández Mato, neta, Natalia, irmáns, Orentino, Etelvino, Manolo, José Luis e Ángel, irmáns políticos, sobriños primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar. Mañá, xoves, día 30, ás 7:30 da tarde, desde o velorio de Macendo, Castrelo de Miño, ata a igrexa parroquial de San Salvador de Vide, Castrelo de Miño, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederá a inhumación no cemiterio parroquial.
0: favores por los que lles quedarán moi agradecidos. O velorio abrirase hoxe, mércores, a partir das 3 da tarde. A familia do señor don Victoriano Castro Álvarez, que faleceu en San Xiao, a Moeiro, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á condución e funeral celebrado onte na igrexa parroquial de Santa Mariña de Fontefría, así como a todas aquelas que ven personalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias.
1: Dende Cope o Carballiño expresamos o noso pésame ás familias dos finados.
0: En Funeraria La Pasión facémonos cargo de todos os trámites e, para a súa maior tranquilidade, estamos á súa disposición ás

0: Semana grande do Carballiño, na semana grande da festa do pulpo. E de momento, pois para hoxe, sen ir máis lonxe, para esta tarde de mércores, con máis calor por estas nosas terras, tamén aquí polo Ribeiro e polo Carballiño, comarca adiante, calor de ata 33 graus previstos para esta tarde no Carballiño e comarca, e ata os 35 ou pode que mesmos 36 graus nalgúnas localidades ribeirás. O ceo vai permanecer maiormente despexado, agás nalgúnas zonas nas que poderían ir aparecendo nubes altas no transcurso da xornada, que nese caso pois impedirían momentaneamente o paso do sol, pero máis nada, absolutamente máis nada ca eso. E decíamos que este venres temos feira, teremos música tradicional polas rúas do Carballiño, e pola noite concertazo, a eso das 10:30 da noite na Praza da Veracruz. Sí, sí, tamén este venres. A ritmo de rock, a ritmo de burning. Un concerto enmarcado dentro da programación previa á Festa do Pulpo, dentro da programación das Concellerías de Turismo e Cultura do Concello do Carballiño, e co apoio do Xacobeo 2027, co apoio da Xunta de Galicia, que tamén apoia esa homenaxe á emigración. Recordade, este sábado que ven, con eses dous concertos tributo na Praza Mayor do Carballiño, esa xornada de sábado dedicada á emigración da que vos falaba fai un momentiño. Con eses dous tributos, o primeiro a Hombres G, El Canto del Loco, a 8:00 PM, logo o segundo, homenaxe, tributo musical a Manolo García, e el último de la fila, ambos os dous tributos, este sábado que ven, na Praza Mayor do Carballiño. Pero antes, decíamos, xa pasado mañá, día venres, Burning, un concerto que presentaban fai un momentiño, fai apenas unhos minutos, na Casa do Concello do Carballiño, o alcalde en funcións, Pepe Castro Gil, e con el José Freiría, que é integrante da organización deste concerto Oh Yeah do Xacobeo 2027 da Xunta de Galicia.
1: Estamos na segunda data desta segunda edición do Oh Yeah, que arrancaba o ano 2025, e esta segunda data, como, bueno, a idea de Oh Yeah, xa o dixemos desde o principio, nacía como un festival que iba a ir movéndose por a provincia de Ourense en diferentes localizacións, cada ano cambiando, tendo sempre unha fixa que é a cidade, pero logo ila movendo por toda a provincia, porque esa é a idea coa que naceu Oh Yeah, e así o estábamos facendo, e esta vez a escollida é a vila do Carballiño, que creemos unha vila que no Brao se enche de visitantes, e creemos que é un punto moi importante dentro da provincia de Ourense, que deberíamos destacar e axudar, pois co Oh Yeah, a poñer en valor outra zona da provincia de Ourense, da maneira que sabemos como organización, que organizando eventos que teñen singularidade, como, bueno, pues, a parte do rock que había, digamos, de canalización de toda a idea Oh Yeah, pues, coa gastronomía dos cociñeros de Cociña Ourense, que se poda degustar como nas outras datas, como xa pasou en Expo Ourense o 6 de xuño, e co rock como fío conductor, pues, con un grupo como é Burning, que non necesita ningún tipo de presentación, porque son 52 anos de existencia dunha banda que nunca deixou de existir en estos 52 anos, adaptándose e sobrepoñéndose a momentos máis difíciles, pero que siguen estando en activo, e creo que para unha noite de verán de balde unha vila como Carballiño, coas noites que están quedando cunha temperatura veraniega pues, moi boa para poder disfrutar ao aire libre, creo que o plan é inmellorable e convidamos a todos a que se veñan, quedándonos unha data por rematar deste ano que será do 4 de outubro en Paco Paz con unha grande do rock español con Meluz Casal e quedaría pues, desa maneira pechado o ciclo do 2026 do Ullea e pouco máis que decir dentro da organización que agradecer as institucións que antes mencionamos por apostar en esta idea e seguir traballando ano a ano, pensando xa nun 2027 que o Ullea pois, volva a xa ser unha consolidación real de do que empezou sendo pois eso, unha idea de dúas empresas galegas que se uniron para isto e de poñer en valor pois, a provincia de Ourense como creemos que estamos facendo.
0: Tamén tomaba palabra nun momentiño o alcalde en funcións do Carballiño, Pepe Castro Gil.
2: Esta actividade do concerto de Burning dentro de Ullea pois está enclavada dentro do que son as festas do pulpo. Invitamos a todo Galicia e toda España, a quen queira vir a disfrutar destes 15 días de troula que temos aquí no Carballiño. Unha dos días importantes é este venres, que ven Burning, ven acompañado tamén de unha oferta culinaria que é moi importante dentro de cociñeros da provincia de Ourense que van a disfrutar todo xunto, pois intentamos que fora unha actividade gratuita, importante, que poda vir todo o mundo neste entorno da Veracruz, que aquí cabe moita xente e toda a xente ven e vai ser ben vida.
0: Por descontado que así será. Pois esta é a proposta, que vos parece? Para unha noite de verán e carballiñesa este venres que ven na Praza da Veracruz, o concertazo de Burning.

0: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
1: Mercano local, Egoza do Verán. Fai as túas compras nos establecementos participantes. Escanea o código QR, registra o teu ticket e entra ata o 31 de xullo no sorteo dun pack de productos de praia. Porque Mercano Carballiño, centro comercial aberto, sempre ten premio.
2: Atención profesionais e amantes do xardín. Chegan a Ucha Foresta as novas maquitas XGT a batería de 40 voltios. Rendemento profesional, potencia brutal en desbrozadoras, motoserras, corta césped, sopladores, corta setos. Agora, cunha oferta en exclusiva por compras de máis de 500 euros. De regalo, unha batería valorada en 200 euros. Pásate pola Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño, por Ucha Foresta. Equípate como un profesional.
3: Inmobiliaria Joenfe anuncia venda en exclusiva de pisos novos de próxima construcción, cunha nova promoción na rúa San Cibrando Carballiño e unha segunda promoción en pleno centro na primeira planta do edificio Sindo. Todas elas con vivendas de un, dous e tres dormitorios, con garaxe e trasteiro. Infórmate sen ningún compromiso en Inmobiliaria Joenfe, Faustino Santalices, xunto Correos, o Carballiño.
4: Para disfrutar de outra das nosas grandes tradicións, a gastronómica. Un referente no Carballiño, Pulpería Fuchela, o ritual dunha exquisita ración do mellor pulpo. E agora, ademais, unha carta totalmente renovada.
5: Con primeiros como un arroz meloso de langostinos e zamburiñas con San Simón, ou unha sopa de compota de cebola con vieiras. De segundo, un raxo de cerdo ou unha cuña de rodaballos sobre cama de grelos e morro con aceite de pimentón. E para rematar, un postre, culant de chocolate con xeado de vainilla ou un strudel de mazá e xeado de froitos vermellos.
4: Pulpería Fuchela.
6: Os días 5 e 6 de agosto son as grandes festas nas neves de Grixoa, San Amaro. O mércores 5, pasarrúas, misas, ás 10, ás 11 e ás 12 e media solemne. Sesión vermú, co grupo de gaitas Rede Gaita. Ás 5 e media da tarde, festa da espuma. E pola noite, festa e verbena, co grupo Pecados e a orquestra Gran Parada. O xover 6, ás 12 e media, misa solemne. Sesión vermú. E pola noite, unha espectacular verbena nas neves de Grixoa, co concerto de Los Lunes al Sol, a disco Apocalipsis on Tour e a gran orquestra Panorama. No bar da Comisión das Festas das Neves de Grixoa non faltará o pulpo, a empanada e a carne cocida.
7: Ofertas locas locas en Electrodomésticos Penín. Este mes con increíbles descontos en todo tipo de electrodomésticos. En combis, placas, fornos, televisores, lavadoras e instalamos no teu domicilio a última xeración en equipos de aire acondicionado e inverter. Máis rápido en enfriar, máis silencioso. E a financiación ata 24 meses sen intereses. No mes loco loco de Electrodomésticos Penín. O número 1 en electrodomésticos.
0: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
8: Aquí onde estades vos como cada día comentando no WhatsApp de Copio Carballiño, pois coméntanos que volve a haber a avaría nos semáforos do cruce dos catro camiños no Carballiño. Bueno, pois desde fai, efectivamente, que pasamos por ali unhas cantas veces. Desde fai un par de días, bueno, pois unha avaría recurrente. A este respecto, pois tamén recordalle a este ointe que estaba en proceso de licitación e adxudicación por parte do Concello do Carballiño a renovación dese grupo semafórico que se vai levar a cabo, entendemos que logo próximamente, tanto dese grupo semafórico nos catro camiños como deste outro que temos aquí no cruce de intersección de Conde Vallellano con Rosalía de Castro e Curros Enríquez. Bueno, pois esa era a información que nos facilitaba xa desto fai unhas cantar semanas atrás o concelleiro de Tráfico e Seguridade do Concello do Carballiño, Alberto Otero. Comenta este ointe que efectivamente eses semáforos non volven funcionar despois de non sei cantas intervencións nesa zona. Seguimos na mesma, co mesmo problema. Que movan as cadeiras os da coalición PP-PSOE, que xa está ben, que é un perigo pasar co coche por esa zona. E onte xornada quente en Boborás en canto a sustos e disgustos. Primeiramente na parroquia de Moreiras e logo na de Cameixa. En Moreiras, un lume nunha vivenda deshabitada que pudo estar provocado, ou todo indica, segundo as primeiras indagacións e investigacións, que pudo ser provocado. Bueno, pois unha casa deshabitada, o lume salta o monte e, polo menos, a rapidísima intervención dos servizos de extinción da Consellería do Medio Rural, pois poideron controlar en pouco tempo, en apenas unhas horas, o lume, e despois xa de noite. O segundo susto saltaba tamén no Concello de Boborás, decíamos na parroquia de Cameixa, máis en concreto no lugarciño de Salceda. Bueno, pois aquí a orixe do lume parece que pudo ser, falamos sempre de supostos, de hipóteses, parece que pudo estar na caída dun piñeiro sobre a liña de media tensión, o que tería provocado pois o chispazo o lume. Como medida, por certo, de seguridade, foi preciso pois interrumpir temporalmente o suministro eléctrico, deixar pois esa zona, deixar a rede eléctrica nesa zona fora de servizo. Así ordenou tamén, bueno, pois a xefatura do Distrito Forestal, temporalmente, durante horas, pois estiveron varias localidades desa zona do Concello de Boborás sen suministro eléctrico, ata que progresivamente foise recuperando o mesmo. E igual que aconteceu en Moreiras, tamén en Cameixa, a rápida intervención dos servizos de extinción de incendios pois evitaron que o lume, que este outro incendio forestal, pasase a maiores.

0: A propósito de esa avaría no grupo semafórico dos catro camiños, aquí un ointe pois suxire que mellor que se poña un policía local, un garda de tráfico, polo menos nas horas de máis circulación, de máis tráfico, porque ali nos catro camiños sempre hai problemas e un día pois igual vai pasar algo que logo lamentamos. Estamos nas 13 horas 34 minutos. Imos a unos moi bons consellos, a unhas moi boas recomendacións e logo seguimos.
1: O domingo 2 de agosto é a Festa do Cabalo e a Feira do Tellado no Irixo. Dende as 10 da mañá, ruta a cabalo. As 2, xantar popular. A partir das 5 da tarde, concurso de trote, andadura chapeada e andadura serrada nas distintas modalidades. A 7 e media, entrega de premios. E non faltarán os stands con productos da zona. E, por suposto, música en directo para amenizar a Festa do Cabalo e a Feira do Tellado no Irixo.
2: Reserva os teus libros de texto en Carling o Carballiño e benefíciate das nosas super ofertas. Un 10% de desconto en material escolar, máis outros 5 euros de regalo para reservar superiores aos 100 euros. E por se fora pouco nos teus libros, un 5% de desconto para reservas de máis de 100 euros antes do 31 de xullo. Recorda, aceptamos os bonos da Xunta. Carling o Carballiño. Agora estamos en Curros Enríquez número 6.
3: En Estación de Servicio Sardín, ahora tienes el doble de descuento con la aplicación gratuita Wilet de Repsol. Sí, el doble de descuento por litro.
1: Hasta el 30 de agosto, todos los viernes, sábados y domingos, el doble. Y si pagas con la tarjeta Wilet, 5 céntimos más. En Estación de Servicio, tienda, cafetería, hotel, restaurante o Sardín.
3: Con punto de recarga eléctrica y en los boxes de lavado, un sistema único en la comarca de O Carballiño para el lavado de furgonetas y bajos a alta presión. Ahora con renovación total con cepillos de espuma Carlight antirrayaduras.
4: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
5: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: Y este domingo que ven, amigas, amigos, ointes, este domingo que ven que xa será 2 de agosto, temos cita festiva, gastronómica e tamén coa tradición no Concello do Irixo, cunha nova edición da Festa do Cabalo e a Feira do Tellado, cunha programación de actividades que se iniciará ás 10 da mañá cunha ruta cabalar polo Irixo adiante, polos montes do Irixo. A partir das 2 da tarde será o momento do xantar popular cun menú pois ben completiño, a verdade é que sí. A base de empanada, pulpo, carne o caldeiro, sobremesa, café e bebidas. Os prezos para os adultos, 35 euros, e para os nenos entre os 5 e os 10 anos, 15 euros. E os de menos de 4 anos, os máis cativiños, gratis. Despois, a partir das 5 da tarde, xa teremos na Carballeira do Tellado os tradicionais concursos de cabalos, concursos de trote,

0: Alfonso Lamas. Esta propuesta que reunirá a todos los participantes, a inscripción es completamente gratuita a partir de las 9:30 de la noitiña, no campo de festa de Madarnas, para eso, das 10 de la noche, más o menos iniciar ese recorrido cara o parque arqueológico de Cangues, unos 5,5 kilómetros, más o menos, y de volta, ida e volta. Escoitamos a Carlos Rodríguez, que é o presidente do Centro de Estudios Chamoso Lamas do Carballiño.
1: Efectivamente, con algo de entretempo, por si acaso regreso aí ás 12 a 1 da madrugada, bueno, pois, en fin. Pero non parece que vaya a ser o caso nesta ocasión, aquí imos disfrutar do bo tempo, desta experiencia única e tan extraordinaria que cada ano congrega pois preto dun centenar de persoas que se achegan dende os lugares máis dispares da provincia para participar nesta andaina que dirixe, como todos os anos, o arqueólogo Jorge Lamas.
0: Bueno, pois o primeiro que temos que comentar, a quen non o saiba e para quen non o saiba, é que aquí pretiño do Carballiño, aí ao lado de Madarnás, en Cangues, xa, polo tanto, en territorio municipal do Irixo, temos un importante patrimonio arqueolóxico, neste caso, con esos gravados rupestres nas rochas. ¿A que sí?
1: Dende logo que sí. É un patrimonio extraordinario que contamos con él aquí na comarca do Carballiño, en concreto aí no concello do Irixo, e é unha sorte, dende logo, que ese patrimonio, ese parque arqueolóxico de Cangues, que se pudera recuperar no seu tempo. Hai que lembrar que foi obxecto de aqueles escombros das obras do AVE, do viaducto, sí, do AVE, que estivo a punto de estragarse, pero bueno, afortunadamente salváronse a mairande parte das rochas, e hoxe pois hai un conxunto moi interesante. Nos, dende logo, pois como todos os anos, imos a dous ou tres penedos, que son os que están máis preto da nosa andaina para explicar eses gravados rupestres que falan pois sobre 5.000 anos de antigüedade, e que a verdade é que é unha experiencia extraordinaria nocturna para ver como acaba, moi ben acabas de decir, a luz das lanternas, esas espirais que sobre todo o que prevalece nestas rochas, esas espirais pois gravadas aí hai miles de anos.
0: E ademais, para este venres, para esta edición de 2026, desta andaina nocturna, os petroglifos de Cangues, Carlos, temos unha novidade.
1: Bueno, temos unha novidade que esperamos que se cumpla, porque a persoa que vai a facela, pois esperamos que poda confirmar finalmente a súa existencia, porque tiña aí alguna dificultade. E a verdade é que era unha experiencia, ou será unha experiencia extraordinaria, porque dende Souteiro, que o parque arqueolóxico de Cangues, pois a verdade é que hai unha vista da bóveda celeste impresionante pola noite. Ademais vai ser unha noite que a lúa non é chea, pero casi, porque creo que chea dentro dun par de días, o sea que, sí, que vai estar bastante bastante iluminado o ceo. A verdade é que temos unha persoa que é moi experimentada en cuestións de astroloxía, e a verdade é que dende alí devísese o ceo dunha maneira maravillosa, e é unha oportunidade extraordinaria para que alguén que coñezca nos explique moi ben pois as constelacións, esas formacións estelares que vemos a miúdo, pero que non sabemos moi ben distinguir. Esperamos, digo, que se poida confirmar esa novidade, que é un engadido máis a todas as explicacións dende o punto de vista arqueolóxico e histórico que nos vai a facer pois Jorge Lamas.
0: Moi ben. A inscripción, non o dixemos, é totalmente gratuita. Eso si, pedides que sí, as persoas que se acheguen, que se inscriban para, bueno, pois ter unha idea, non, de como organizar todo.
1: Efectivamente, unha referencia, porque normalmente van entre 70 a 100 persoas, e non é o mismo 70 que 100 para os grupos que hai que facer para as explicacións, e logo, bueno, pois ao rematar sempre temos ali, pois nada, uns pinchiños de empanada e facemos unha queimada pois para rematar como ten que ser, pois dunha maneira máis lúdica, non, esa camiñata.
0: Bueno, pois non tendes máis que entrar na web.

0: El Centro de Estudios Chamoso Lamas e indicar un número de participantes. O ano pasado reuniuse a un cento de persoas, de participantes, y este ano seguramente que se vai superar esta participación, esta cifra do cento de participantes para a 14ª andaina nocturna Os Petroglifos de Cangues, este venres que ven, con ese punto de encontro no campo da festa de Madarnás a partir das 21:30 horas. Recoméndase levar lanternas, chalecos reflectarios e calzado cómodo, roupa de, decíamos que de entretempo, que moito abrigo non creo que faga falta nin siquera a esas horas da noite. O concluir a andaina e coa colaboración dos concellos do Carballiño e o Irixo, e tamén, sobre todo, da Asociación de Veciños de Madarnás, pois degustaremos unha queimada no propio local da Asociación Veciñal de Madarnás.
1: Mediodía en COPE o Carballiño, Xan Pinal.
2: No número 147 de Seoane, Vidrieras Carballiño. E tamén na Avenida da Estación, xunto Precasa. Barandillas, pérgolas, cortinas de cristal, mamparas, enmarcacións, toldos, os millores prezos. Todo tipo de acristalamentos, concertada coas principais aseguradoras. En Seoane, en o Carballiño, no número 39 da Avenida da Estación, Vidrieras Carballiño.
3: ¿Sabías que si compraste un coche entre 2007 y 2013, puedes recuperar hasta un 10% de lo que pagaste, aunque ya lo hayas vendido? En Pérez Barreiro somos el primer despacho de abogados de la provincia en conseguir el 100% de éxito en las reclamaciones. Y además, solo cobramos cuando recuperes tu dinero. El plazo de reclamaciones finaliza en 2026. Más información en Pérez Barreiro Abogados, en Rosalía de Castro 1, primero B, Carballiño, o también llamando al teléfono 988 60 22 52 o en la página web juanjoperezbarreiro.es.
2: Nun precioso entorno natural, cunha terraza baixo a Carballeira, un referente da boa cociña caseira. Casa Testa, agora con nova xerencia, da man de Hilario, con 35 anos de experiencia en Mesón Manolo de Ourense, para proporcionarche un variado menú do día, de luns a venres en horario de 10 a 5 da tarde. E para as fins de semana, as nosas especialidades en churrasco, chuletas de tenreira, polo Testa, xarrete, merluza, bacallao. Reservas no 671 996 056. Casa Testa, Faramontaos, San Cristobo de Cea.
4: Programación suyo cultural Concello do Carballiño. Do 27 o 30 a 6 da tarde na Praza da Veracruz, Semana Grande para Pequenos. O mércores 29 toca yo turno a Sincana Infantil e Paco Pacolas. E as 10 da noite na Praza Mayor, concerto de Tacrolimus. O xoves, esta vez na Praza Mayor, é o turno da Festa Holi. E para o venres 31, música na feira co grupo folk polo Pan Baila o Can. E a partir das 10:30 da noite, concerto festival Oh Yeah, con Burning, dentro da programación suyo cultural Concello do Carballiño.
2: Máis por menos nos Supercén. Máis calidade ao mellor prezo. Coas últimas novidades en artigos de fogar, menaxe, baixelas, aceiro, cristal e este mes, todo o que poidas imaginar para a praia e a piscina. Os flotadores, as palas, as sombrillas, as toallas, as colchonetas. Nos Supercén de Julio Rodríguez Soto e Rosalía de Castro, do Carballiño.
3: Na estación de servizo Dacón, enerxía total. Que ademais de contar co supermercado Carrefour Express, a gasolinera, a cafetería e o gasocentro Maside, agora, un surtidor de gas e outro de recarga eléctrica. Supermercado, cafetería, gasolinera, gasocentro, surtidor de gas e recarga eléctrica. Todo na estación de servicio Dacón.
2: No mesmo centro de San Cristobo de Cea, cafetería e gastrobar ACDC, con menú do día, algo para picar, pratos combinados, bocadillos, hamburguesas, as nosas tostas de pan de Cea, ademais das carnes, na nosa espectacular parrilla, en cafetería gastrobar ACDC.
0: do 1 o 3 de agosto. Festas da Virxe do Carmé San Roque en Brués. Boborás, o sábado 1 desde as 5 da tarde, pasarrúas coa charanga Doctor Anchoa. Ás 10, Cea Popular, coa animación dun DJ. O domingo 2, pasarrúas coa banda de música Xuntanza do Carballiño. A unha mise procesión coa coral do Orfeón do Carballiño. Ás 6 da tarde, festa infantil. E pola noite en Brués, verbena co dúo Explosión e a orquestra Trébol. O luns día 3 a 1, misa solemne e desde as 11 da noite, feste verbena coa orquestra Miramar, para despedir as festas do Carme e San Roque en Brués con chocolatada.

0: Observen qué destreza en el diseño, qué funcionalidad, qué técnica, qué perfección.
1: Carpintería Canosa. Cocinas con mucho arte, tecnología y diseño. Y nos ocupamos de todo, de diseño y colocación de tu cocina y baño. Armarios empotrados, tarimas, en Sagra. Taller de Carpintería Canosa. Y en la calle Aquilino Sánchez de Ocarballiño, exposición Carpintería Canosa. Carpinteriacanosa.com. 40 años diseñando tu hogar.
2: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
3: Que nos envía aquí este amigo o amiga ointe aquí a WhatsApp de Copio Carballiño. Ya sabedes, a 698-12-72-41, o noso número de contacto na app do WhatsApp. Aí o tendes que ter xa, na vosa axenda. Cando queirades comentar algo, pois un momentiño, enviádonos cómodamente un WhatsApp de texto, ou se vos é máis cómodo, incluso tamén de audio. Claro que sí. Como fai este ointe ou esta ointe, que non sei se é el ou é ela, que máis dá, que entendo é veciño ou veciña do Reino, no concello de Piñor, cunha invitación que nos achega ás festas da Milagrosa, as famosas festas que en tempo eran multitudinarias, ¿a que sí? Chamaban ya Festa Romaría. Sería tamén a xeito de Romaría, faríase algunha Romaría, Alina Carballeira, pode ser, porque a mí son a meso, de Romaría da Milagrosa no Reino. Por certo, que recordo sendo rapaz, moi rapaz, pois cando sería isto, principios dos 90 ou antes incluso, nos 80, recordo unha multitudinaria festa da Milagrosa cunha actuación do mítico grupo Fuxan os Ventos. Os míticos Fuxan os Ventos, sí señor, sí señora, que actuaran nunhas festas da Milagrosa. Bueno, naquela época Fuxan os Ventos enchera a rebosar o desaparecido Cine Rivas do Carballiño, que tiña capacidade para 800 persoas entre o patio de butacas e o anfiteatro. Bueno, pois naquela mesma época, non sei se antes ou despois, Fuxan os Ventos tamén protagonizara un concertazo aí na Festa Romaría da Milagrosa. Xa me estou eu enrollando. Que aquí o que quería decirnos este ointe, que no Reino tamén van celebrar unha cea popular este sábado que ven, este día 1 de agosto, cun menú a base de empanada, pulpo, carne o caldeiro, postre, pan, viño, café e chupitos. Todo elo polo prezo de 38 euros por persoa e 22 euros os menores de 12 anos. A inscripción está aberta no restaurante Ateneo do Reino e na cafetería O Peilán. Bueno, pois durante a cena, aquí tamén nos informa que haberá varios sorteos por doazón de distintos colaboradores. Mira, unha cea para dúas persoas no restaurante Ateneo, unha cena tamén para dúas persoas na Casa dos Caretas en Cea, outra cea tamén para dúas persoas na cafetería O Peilán, estancias de unha noite para dúas persoas, tanto na Casa Rural Casarellos como na Quinta de Cea. Mira, hasta un servizo tamén se sortea, un servizo de perruquería na perruquería Dous Cabelos de Castro de Dozón. Unha cesta de produtos da parafarmacia, queremos decir. Produtos de parafarmacia, unha cestiña de farmacia Piñor. Finalmente, unha repostaxe. 50 euriños na gasolinera Ateneo do Reino. Así que boa festa para a parroquia de Santa María de Carballeda e para o Reino este próximo fin de semana, con esta cena popular o sábado. Logo domingo haberá ás 12:30 Misa na Capela da Milagrosa e logo sesión Bermú. Música pola tarde actuación do grupo Soul and Roll. Así que boa festa romaria da Milagrosa a toda a xente. Xente boa, xente do reino, da parroquia, por extensión de Santa María de Carballeda. E máis convocatorias. Máis convocatorias. Que andamos de festa en festa, Que estamos en modo verán, no mediodía de Cope o Carballiño.

Ademais, máis preguntas que nos achegadas aquí a través do WhatsApp de Cope o Carballiño. Sábese xa o día no que se poden retirar renovacións de abonos para a próxima temporada na terceira red do Club Deportivo Arenteiro, que o domingo xa xogan ás 8 da tarde en Oira fronte ao Ourense Fútbol Club na Copa Federación. Bueno, pues isto preguntábanos este amigo ointe fai uns minutos. Nos trasladamos esta información ao coordenador do Club Deportivo Arenteiro, que aquí nos contesta. Os socios seguramente ata a segunda semana de agosto non haberá tempo a poñer a venda os abonos. Presentación e primeiro entrenamento oficial aberto público este venres, día 31, Espiñedo. Confirmado partido, xa o dixemos, Copa Federación contra Ourense este domingo que ven ás 20 horas en Oira. Decíamos que andamos de festa en festa, de concello en concello, que este venres que ven pasado mañá emitiremos o noso programa especial dos venres de verán desde o concello de Avión. Porque logo chega para a semana que ven a festa mexicana e antes chegan tamén, por certo, esta fin de semana as festas patronais dos santos Xuste Pastor e San Roque, que terán lugar na capitalidade municipal de Avión sábado 1, domingo 2, luns día 3. Así que con vagar o detalle de todo elo, de toda esa programación festiva para esta vindeira fin de semana e para a semana que ven en Avión, falaremos, claro que sí, o detalle nese noso programa especial dos venres de verán desta semana desde a casa do Concello de Avión. Tamén teño de novo que recordar a todas as familias con nenos e nenas, tanto do Carballiño como de calquera dos nosos concellos, que irades a chegarvos hoxe ata o Carballiño. Ás 6 da tarde continúa a programación na Praza da Veracruz, programación completamente gratuita desta Semana Grande para pequenos que estamos celebrando e que para hoxe nos traerá como proposta unha xincana infantil con diversas probas para todos os nenos e nenas e tamén cunha proposta musical coa actuación do recoñecido compositor e roqueiro infantil galego Paco Pacolas. E para os máis pequeniños, para os máis cativiños, unha sesión de contacontos, todo elo desde as 6 desta tarde de mércores na Praza da Veracruz en esta Semana Grande para pequenos do Concello do Carballiño, que se clausurará mañá xoves tamén ás 6 da tarde, pero xa en distinto escenario. Mañá a Semana Grande para pequenos clausúrase na esplanada de entrada no Parque Municipal coa organización, coa celebración dunha gran festa Holi.

0: La iglesia parroquial de Santa Mariña de Fontefría, así como a todas aquellas que ven personalmente o por los distintos medios, manifestaron as sus condolencias.
1: Dende Copio Carballiño expresamos lo noso pésame as familias dos finados.
2: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Más de 25 años o servicio das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988 27 25 65. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense número 25.
3: Es que me encantas tanto.
4: Escuela Infantil Pitufiños. Para cativos de 0 a 3 años. Con amplias y modernas instalaciones.
5: ¿Dónde nos informamos?
4: En Pitufiños Escuela Infantil, na Rúa de Rivadavia o Carballiño.
2: Con profesionales especialistas en apoyo educativo e atención temperá. Matricúlate ya para o curso 2026-2027. Últimas plazas. Na Escola Infantil Concertada Gratuita, Os Pitufiños.
6: Asegura o teu benestar e o dos teus con AXA, Axencia Garriga. Protección de pagos por incapacidade laboral ou desemprego. Asistencia médica en caso de accidente laboral ou de tráfico. Cobertura ilimitada con 8 centros médicos propios e máis de 4.000 servizos de saúde e benestar. E todo dende só 15 euros ao mes. Máis información en Axencia Garriga, Conde Vallellano 27 o Carballiño.
2: Estilo, comodidade, con todas as novidades de tempada en Yerit Modas. Roupa para señora e cabaleiro con tallas ata 62. Agora, con prezos de escándalo en todas as nosas prendas. Con máis facilidades, con pago de tarxeta en TPV. Nas grandes rebaixas de Yerit Modas. Rúa Rosalía de Castro, Soportales. Porque en Yerit Modas está a diferencia.
7: BP Carballiño, el combustible más barato de Carballiño. BP Carballiño, de 7 a 23 horas. Servicio de cafetería, terraza cubierta, tienda y prensa diaria. BP Carballiño, tu estación de servicio junto a la rotonda de la autovía. BP Carballiño, calidad al mejor precio.
2: Atención vecinos de Maside, reabre Spar Express. E xa non terás que desplazarte para atopar todo o que precises. Dende froita, verdura fresca, charcutería, carnicería de venda libre, conxelados, alimentación, droguería, bebidas frías e pan fresco diario. Porque agora, en Spar Express, no teu super, no número 77 da rúa principal de Maside ou no teléfono 988-618809. Atoparás toda a calidade, variedade e atención personalizada. Sin salir de tu concello. Esperámoste.
8: COPE Carballiño.
9: Estar informado.
0: De nuevo, saludos. Muy buena tarde, señoras y señores oyentes. Tempo para a nosa información local e comarcal, como a diario a esta hora en COPE o Carballiño. El control de directo está Jesús do Barro, Falavos. Xan Pinal. Xa nesta nosa contraportada informativa saudamos a alcaldesa de Boborás, Patricia Torres. Moi boa tarde.
10: Hola, boa tarde. Disculpade que antes sei que estou, teño moitos problemas, moitos frentes abertos.
0: Bueno.
10: E non escoite o teléfono, disculpade.
0: A verdade que non para a alcaldesa non me extraña, non? Porque últimamente non gaña para disgustos, para sustos, que levamos unhos cantos en forma de incendios forestais.
10: Sí, a verdade é que levamos unha racha, bueno, complicada, non? Sí, é certo que, bueno, por causas fortuitas, menos cremos que o de Moreiras, pero, bueno, non deixan de poñerte en situacións de tensión, preocupación, e, bueno, é complicado. Entón, estamos no... Para min é o peor momento, verán, porque é cando temos este risco de incendios que... Sí, é certo que hai moita xente que está limpando, nos estamos entrando tamén xa a limpar en franja secundaria, pero algunhas zonas ainda están sin limpar, e despois tamén temos unha masa de monte que é moi complicado de poder ter todo ben, é dicir, entón, sí. E a veces danse incendios, lógicamente, zonas de montes, e, bueno, é moi complexo, pero, bueno, aí vamos, estamos aí.
0: Pois pues esta semana xa levamos tres bos sustos, un deles a ver...

0: do tren á beira da vía do tren, á beira da vía do ferrocarril en Xurenzán, neste caso ademais chove sobre mollado, onte estes dous, primeiro en Moreiras, parece que o lume orixinábase aí nunha vivenda deshabitada, posteriormente saltaban as lapas ao monte, e o segundo xa entrada a noite na parroquia de Cameixa en Salceda. Parece ser que neste caso, bueno, pois a orixe pudo estar unha hipótese na caída dun piñeiro sobre unha liña eléctrica, sobre unha liña de media tensión. En todo caso, alcaldesa, que importante é a rápida intervención, que importante é actuar neses primeiros minutos cando se advirte o lume, verdade?
1: Sí, dende logo, a verdade é que eu teño que decir que a xente, porque automáticamente chamaron o 112 e tamén me chamaron a min, que, bueno, tamén axuda que eu poda mobilizar medios e buscar alternativas, ¿no? E a verdade é que chegaron moi rápido os medios, eu desplaceime a Salceda, outros concelleiros foron a Moreiras porque foron simultáneos. E a verdade é que a intervención foi moi, moi rápida e, bueno, o de Moreiras quedou extinguido rapidamente, si é ben certo que foi nunha casa deshabitada, creemos que foi provocado por a información que temos. Por outro lado, bueno, saltou ao que é a zona de monte, pero estaba desbrozada, precisamente porque en esa zona teñen ovellas. Entón, bueno, aí correu moi lentiño, bueno, os bombeiros conseguiron atallalo. No caso de Salceda, efectivamente, como ti comentas, e tamén como dixeron os veciños, e ademais que tuvemos a luz cortada, sí, durante varias horas, precisamente porque necesitaban, unha por as labores de extinción, e dúas porque si mantiñan a corrente conectada, digamos que mentre non se subsanara a caída do piñeiro sobre o cable, arranxar o cable que estaba chispeando, bueno, podíamos seguir emitindo máis lume, non? E aí, pois, bueno, aí parece que foi unha causa fortuita, pero, bueno, chegaron moitísimos medios, incluso cando nos fomos xa tarde, ainda chegaban algúns máis para refrescar a zona, e, bueno, na verdade é que bueno, foi todo moi rápido e polo menos, ainda que non se extinguiu naquel momento, bueno, quedou controlado e durante toda a noite, pois, puderon facerse con el.
0: Pois, máis nada, moitas grazas por estes minutos en directo á alcaldesa de Boborás. A ver se logramos ter un verán tranquiliño en Boborás, igual que en todos e cada un dos nosos concellos no que compete a esta lacra dos incendios forestais. Muy boa tarde, Patricia.
1: Boa tarde.
0: De novo, un breve, un par, de algo máis dun par, de vos consellos e recomendacións comerciais, e logo si xa concluímos, xa completamos este programa de mércores, aquí no mediodía de Cope o Carballiño.
2: Cope Carballiño.
3: Estar informado.
4: 47 edición da Festa do Pemento de Arnoia, Festa de Interese Turístico de Galicia do 31 de xullo, 2 de agosto.
5: O día 31 ás 21:15, pregón de Dani Ríos, actuación de Doctor Slam, El Combo Dominicano.
4: O día 1, concentración de vehículos clásicos, charanga, bandiños, van, e pola tarde, gran festa infantil, 10º Festival de Pandereteiras, Arnoia Viva, Orquestra Royal, Espectáculo MVP.
5: E o día 2, Coral Cantores de Arnoia, charanga, celeca e milladoiro.
4: Todos os días, degustación de pementos.
5: Concello de Arnoia.
6: Empieza fuerte, empieza conectado. Conectado con Abatel. Gigas que llegan onde ti llegues. Fibra, 1000 megas, más móvil, 50 gigas por 19,99 euros. Sí, ahora por só 19,99 euros o mes. No te compliques. E vai por la tienda de Abatel, na Praza das Monxas, do Carballiño.
7: ¡Atención! ¡Atención! ¡Se confirma la noticia!
8: Sí, se confirma que en la calle Perfectino Vieitez, Aura está de rebajas. Todo al 50, 60 y 70%. Sí, hasta el 70%. En las grandes rebajas de Aura Modas.
7: ¿Te las vas a perder?
9: ¿Sueñas con la sonrisa perfecta? En Clínica Quevedo Bisoni de Carballiño tenemos la solución. Ortodoncia fija e invisible para lucir una sonrisa espectacular. Y ahora con financiación a tu medida. Llama al 988-271-159 y reserva tu primera cita. Es tu momento de sonreír como nunca. Clínica Quevedo Bisoni, Rúa Venezuela 3 o Carballiño. Tu sonrisa, nuestra pasión.
2: COPE Carballiño.
3: Estar informado.
0: Agora seguimos xa cos últimos minutos deste programa de hoxe, neste mércores 29 de xullo, antepenúltimo día, polo tanto, deste mes no que aínda andamos. Unha vez que fai un momentiño actualizábamos eses datos informativos sobre estes dous incendios forestais na xornada de onte en Bóboras, pois imos a outros asuntos da crónica informativa carballiñesa e comarcal. Aquí mesmo na Casa do Concello do Carballiño esta mañá presentábase o concerto que patrocina no Carballiño a Xunta a través do Xacobeo 2027 para este venres que ven a partir das 10:30 da noite na Praza da Veracruz, concerto gratuito e xa dentro da programación previa á Festa do Pulpo que traerá ata o Carballiño o mítico grupo roqueiro, o mítico Burning. José Freiría, que é portavoz da organización do concerto Oh Yeah do Xacobeo da Xunta, era o encargado de presentar o mesmo.
10: Estamos na segunda data desta segunda edición do Oh Yeah, que arrancaba o ano 2025, e esta segunda data, como, bueno, a idea de Oh Yeah, xa o dixemos desde o principio, nacía como un festival que iba a ir movéndose por a provincia de Ourense en diferentes localizacións, cada ano cambiando, tendo sempre unha fixa que é a cidade, pero logo ila movendo por toda a provincia, porque esa é a idea coa que naceu Oh Yeah, e así o estábamos facendo, e esta vez a escollida é a vila do Carballiño, que creemos unha vila que no Brao se enche de visitantes, e creemos que é un punto moi importante dentro da provincia de Ourense que deberíamos destacar e axudar, pois co Oh Yeah a poñer en valor outra zona da provincia de Ourense, da maneira que sabemos como organización, que organizando eventos que teñen singularidade, como, bueno, pues, a parte do rock que había, digamos, de canalización de toda a idea Oh Yeah, pues, coa gastronomía dos cociñeros de Cociña Ourense que se poda degustar como nas outras datas, como xa pasou en Expo Ourense o 6 de xuño, e co rock como fío conductor, pues, con un grupo como é Burning, que non necesita ningún tipo de presentación, porque son 52 anos de existencia dunha banda que nunca deixou de existir en estos 52 anos, adaptándose e sobrepoñéndose a momentos máis difíciles, pero que siguen estando en activo, e creo que para unha noite de verán de balde e unha vila como Carballiño, coas noites que están quedando cunha temperatura veraniega, pois, moi boa para poder disfrutar o aire libre, creo que o plan é inmellorable, e convidamos a todos a que se veñan, quedándonos unha data por rematar.
0: Por a súa parte, o alcalde en funcións, Pepe Castro Gil, pois agradecía a organización do festival Oh Yeah que tivese en conta o Carballiño e que elixise o Carballiño para este gran concerto de Burning este próximo venres.
11: Esta actividade do concerto de Burning dentro de Oh Yeah, pois está enclavada dentro do que son as festas do pulpo. Invitamos a todo Galicia e toda España, quen queira vir a disfrutar destes 15 días de troula que temos aquí no Carballiño. Unha dos días importantes, este venres, que ven Burning, ven acompañado tamén de unha oferta culinaria que é moi importante dentro de cociñeros da provincia de Ourense, que van a disfrutar todo xunto, pois intentamos que fora unha actividade gratuita, importante, que poda vir todo o mundo neste entorno da Veracruz, que aquí cabe moita xente, e toda a xente ven e vai ser ben vida.
0: Pois isto será o venres noite na Praza da Veracruz, en ese mesmo escenario, pero hoxe mesmo, pola tarde, desde as 6, e dentro da Semana Grande para Pequenos que estamos celebrando no Carballiño, temos nova proposta para cativada carballiñesa e tamén do resto da nosa comarca, dos nosos concellos que irán a chegarse. Con entrada e participación totalmente gratuita, tras a celebración e con gran éxito o luns da Festa da Auga, onte martes da Festa da Espuma para hoxe mércores a proposta consiste nunha gran xincana infantil con diversas probas que unirán inxeño e destreza. E tamén unha actuación musical de quen? Pois do recoñecido compositor e roqueiro infantil galego que é Paco Pacolas. Esta tarde en concerto, nesta Semana Grande para Pequenos no Carballiño, tamén haberá unha sesión de contacontos para os de menos idade, para os máis cativiños entre os cativos. E para mañá xa se clausurará esta Semana Grande para Pequenos coa última proposta, que será tamén ás 6 da tarde, pero cambiando de escenario, mañá será na esplanada do Parque Municipal, na entrada do Parque Municipal, ao lado da estatua dos irmáns Prieto, onde se celebre para despedir esta Semana Grande para Pequenos unha gran festa jolí. E máis calor para este mércores 29 de xullo, sobre todo máis calor agora para estas próximas horas, agora pola tarde, bueno, máis calor, estamos no seu tempo, verdade que sí, estamos no seu tempo. Tantísima calor tamén para esta tarde como estes 33 graos previstos para o Carballiño e comarca e os 35 ou 36 graos nalgúnas localidades do Ribeiro. O ceo permanecerá despexado, agás por momentos que poden aparecer en algunhas zonas nubes altas para impedir o paso do sol, pero máis nada que eso. E para mañá, xoves e 30 de xullo, temperaturas para mañá un chisquiño máis baixas, así que un chisquiño máis levadeiras. En canto ao estado do ceo para mañá, continuaremos con sol, con bastante sol, aínda que, e sobre todo pola mañá, tamén con algunhas nubes. Para esta tarde decíamos que temos a Semana Grande para pequenos, e para todos os públicos temos que recordarvos que tamén dentro da programación das Concellerías de Cultura e Turismo do Concello do Carballiño temos para hoxe outra cita na Praza Mayor a partir das 8:30 PM. Coa música inconfundible a ritmo pop rock, pero co seu estilo tan peculiar do grupo Tacrolimus. Que soa así como escoitas.